0: Lotta Sonpera, du är en av dem som har deltagit i de här lupintalkorna i Antskog nu under flera års tid. Varför kom du med?
1: No, mä lähdin mukaan talkoisiin ihan sillä, kun olin muuttanut kylää ja sitten joku iltanaapuri sattui kysäsemään, että olisi talkoot, että lähetkö mukaan. Ja sieltä löytyi mukavaa seuraa ja kivaa puuhaa.
0: Lotta Sonpera berättar att det var någon som efter att hon hade flyttat till byn frågade om hon vill komma med och delta, och hon tackade ja och har märkt att det är ganska roligt och trevligt sällskap och det är roligt annars också. Vad är det som du har gjort då under de här talkorna? Nu ikväll så har ni slagit ett jättestort område med lupin. Är det det som ni alltid gör eller har ni gjort annat också?
1: No, meillä on vähän erilaisissa kohteissa erilaisia tekniikoita ollut, että tässä pellolla, missä lupini kasvaa tosi paljon, niin tässä me viikatteella niitetään sitä. Mutta sitten tuolla tienvarsissa, missä on vähän pienempiä ne esiintymät, niin siellä koitetaan kaivaa sitten ihan juurineensa sieltä. Sillä lupinilla on pitkä sitkeä juuri, niin se sieltä kaivetaan syvältä esiin.
0: Så här på den här ängen så slår man, eftersom det finns mycket lupin här, men där som det finns mindre, kanske på vägrenarna, så försöker man gräva upp dem. Hurdan växt tycker du lupinen är? Hur skulle du beskriva den?
1: No, lupini on mun mielestä ihanan kaunis, eikä mulla siihen liity sinänsä niin kuin mitään lupiniin itsensä mitään kielteistä mielikuvaa. Ja kyllä mä sitä mielellä

0: ner dig och lyssna på en snutt från Geo Malmsten och systern Gretas Mikki Hiiri Merihädässä.
1: Ja kun maallot Mikki jää keinuttaa, kotirannat kallos jää.
2: Ai ai, mikä kummitus tuolla haa.